أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سينا مدن يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة to sen mbokk sen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek dina buñ sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wa salam ni ndoké len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan xam ngeen ni dimanche bi le wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandal gam ragal yalla sunu borom tabaaraku ta'ala. Mandal gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandar gam gam yalla du dara lul bayyi yu negatif yi te top yu positif yi, lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayiko, boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla. Mo waxon ba aksi ci ni sun borom tabaaraku ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla. العدل من التقوى، تبرمني احدلو واقرب للتقوى. ما نولين سي ليب لو نين دي ديف لي نين ايكيليبري ليب لو نين دي ديف نا نيكلو ايكيليبر مي نخ ايكيليبري دا بوكو سي راغال يالا. ايكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم غا ايكيليبري ديغنتيك ساي سخنا، ايكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi. Équilibré sa digënteek say travailleur ak say employeur, équilibré ila akhiri. Sun borom ni équilibré dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Nga équilibré ci lu mëna doon, ba ci lek, ba ci naan, ba ci wax. Boy wax nga baña ëppal, boy naan nga baña ëppal, lu mëna doon rek nga équilibré ci. Sun borom ni équilibré dafa bokku ci ragal yalla. Ahdilu fa huwa aqrab li taqwa. Na ngeen equilibré ndax equilibré da bok ci li nga xamni jégena lol ragal yalla, moy mo gëna jégé ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandargam ragal sun borom tabarak wa taala. Mo xon ba aksi ci al afwu min taqwa, jekku say non jéggal len da bok ci ragal yalla. Jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko. Sun borom neena lolu ci ragal yalla la bok, rabbi situ jalla jalaluhu. Sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa, bu ngeen de def bu ngeen jekko seen non jegal ko, lolu bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla. Bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci dat bi, ñew nga ba ci dat bi. Ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam, ñu nan ko sayyidul abidin, donte ñen ñi tuddu nañ hasan, ñen ñi tuddu husayn. Def na nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy minhajul abidin, da melni dama waxon ni sayidina
Sayyid al-Abidin mo bindi téré bi waye dédé lolou ñu jumté la manam ki bindi téré bi moy Sayyidina Imam al-Khasali Imam al-Khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di Ihya Ulumuddin waye Imam al-Khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy Minhajul Abidin radiyallahu anhu daf ca netti nak tariikhu Sayyidina ki nga xamné moy Sayyidul Abidin tariikhu Sayyidul Abidin mom la ca netti ay melom Zeybul Abidin meñ wax ni dafa massa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satalé gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer té jaam bi mu def jaam la talibé bi bu féké ab talibé la surga bi bu féké ab surga la jang na alquran ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais wala fin an nas wala yuhibbul mu'adhdhin bam né wal kasimin al qais sayidina sayyidul abidin niko kasamtu khaysi ni yalla tagna aw jam ci seru njambar ci mana won mer buñ meron bay toj do ko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ñoo xamni mënu ñoo muñ mer lu tol ni dédé wé lu tol ni dédé wé wal kasimin al qais wan ka ti mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mën ta wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni mën ta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni momit do won mer mukk wal kasimin al qais mune ko kasamtu khaysi wonna na sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen muniko afawtu anka jéggal na la muniko wallahi yuhibbul mu'sinin sun borom tag na gaay ñi nga xamni dañoo rafet ay jëf muniko goral na la yow doon na top jam bis ñu ta yam mum sa bop bokku na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincérité wor wor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité wor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem wala mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekke ni yow goor gi la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayé na ubbi compte bañ na ubbi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ngir bal ma de dama xawa gripp ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wala ñew dem ci compte ba do fa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istu jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyataqilla rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bokk na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi
sa ndigali borom yi sa terey borom yi nga moy ci ndiko trahir ci ragal yalla la bok al ittinabu samanan khalila min taqwa jende deug yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deug yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil al qur'an wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasi'ina lillahi la yastaruna bi ayati llahi samanan qalila sun borom neena ñima ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma leen sant ñu def luma leen téré ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan qalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlo deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasside gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasside yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati ya min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beyit bi ki la wax beyit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa poche jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu daarey ni waw masalikul jinan mom do khasside man damay gis gaay son lol ci durus masalik nonu daarey ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daarey ni nekk khasside non la masalikul jinan nekk khasside ni nonu daarey ni nekk khasside non la tasawudu sikhar nekk khasside ni nga xamne non la mawaay bu nafi nekk khasside non la tasawudu suba nekk khasside non la jawaru nafis nekk khasside wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawaay bu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxok mom bañ nan fulan mawaaybu diw mawaaybu diw mawaahibu waye diw tasawudu sikhar ndax la nda taxok tasawudu sikhar diko nafar gudde ak beccëk mo ne ci khasside yi la bokk de señ touba ko bindi nim binde mawaaybu nafihu de mi ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne ku ko durus dal amus koppar wa ko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye señ touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da def ko sa banex rek ndigal li def ko sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma way bu nafih mom mo bind dess batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masali man de gisaguma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg señ touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seeni non dañoo deg ni sindidi ku kay jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xujje sindidi may mor xujje sindidi waaw lu la téwal na tuddé mor xujje ma way bu na ki mor xujje masalikul jinan nak wala mor xujje tasawudu sikhar waye mor ko jeci ndidi da nga deg ni sili day musla ci non rek lol rek nga deg kon yow yalla taxatul cheikhun bam manena fa kullu man badara waqta shekhari ila alhuda astara waqta alkibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kul man badara waqta shikhari
ila al huda muna muni astara waqt al kibar ku fexé ba sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def li ëpp ci ñom seen sonnes lepp ñi ngi ko deexal ci lan nawetal football théâtre comédie belo mariage damié seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alalé jambour man nga yaqala alalé waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw nga yaqala alalé waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magaté am jamm bu ngeen magaté noppalu ngen magate noppalu man de geejju mourotani gi deggaguma mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañi sakku ji xam xam mourotani ya deggaguma ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaaliss alal alal waye yonu madinatu munawara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñoñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de leen taxajuk moy leen taxalon yonu mourtani wa nga fess del ñay jigi dex ga rosbe lu leen taxajuk xam xam a dedet seigne touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al huda munamuni astara waqta al kibar sax ndaw boko ité wo ci jamono bang ko wara ité wo na mo ni bis bo magaté rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da boko ci mandar gay ragal yalla sax ndaw nga ité wo ko ci dulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña ité wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bokk na ci mandar gam ragal yalla moy اجتناب من الظن والتجسس والقيبة اجتناب من الظن والتجسس والقيبة من التقوى موش ديكو نياو نجورت شي راغال يالا لا بوك فو غيسكو موش ديكو نياو نجورت رك امنا ماندارغام راغال يالا وايي تجسس yeddu fo gis kuy moy tindi ko yeddu mo xam sa telephone borom keur nga yeddu wala mo xam sa borom keur moy yeddu telephone soxnam waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindi ko yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jew bayyi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayyi jew waw señ moudou ba xam ngeen ni bu fekkon tane li wala fi di wax dem amna dem bu fekkon ni amna ñeukteef jukkatu guddii bu fekkon ni amna moy ab jewkat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni fekke ni dem amna moy ab jewkat rek modi dem neena bu fekke ni dem amna ab jewkat moy dem waye li ñu xana diw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow waaw yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkone ni jekkati gudi amna moy ab jewkat sun borom neena ya ayyul ladina amanu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun
ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم من سورة الحجرات سن بروم نانا بو فكيني گم نين يالا تراغال سن بروم اتاني بو كاسيران من سن موي تلوك لين نيورت لو اوب نيورت لو اوب سن بروم كير تيغي تليفون بي ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bako ak yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayel ak yalla niko bind rek yalla dana ko mas ni nous mom fo xal ni du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni teg telephone bi ni daga ci wañ wi nga ni daga ci telephone am bi dañi tegg telefonam ne daga ci wañ wi ye ngay daga ci telefonam da nga ci deg lu la sof da nga ci deg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko tere won itani bo kasiran min dhann kon bokk na ci mandar gam ragal yalla moytu ni ku ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi moy yaq adina ndort dañ koy ñawlé waye di suko ñawlé ndort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am til mara jax and ak tey bëse ba tégué ci woba da nga ñaw ndort waye ñaawo ndort gëstu wo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak réflexion bëse ba tégué ci su boba da nga ñaw ndort waye ñaw ndjor del tel rek ni matta ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ muni wala tajassu bu len di yeddu ante bu len di yeddu ante iga yaakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nekk ci nekk di waxtaan nga ñew depp sa nopp te fenêtre ba dedet sa soxna tek telephoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal telephoneam muni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn telephoneam mom la concerné momum telephoneam bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël sax waro ko jël wi privé la sa téléphone sa wi privé la

fi la la bayyi bi may genn kérok biñ may déporter mo fi bayiko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulise bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulise rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci liñu wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi kër ku ñu wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi dila ko yonne ma ngi bërepp bu ñu wax kër cheikh sidia muniko man lil ilahi توجه استرا بنفسه في كل شيء وارى منيك خمغا لوما لاي ديغال دغمالل سا بوروم بول واغنيكو تي ليغا نيك منيكو كيب كو خامني دغمال نا يالا نوبال نا بوبام تي بيب تيونا كيب كو دغمال يالا ريك نوبال نا بوبام تي بيب تيونا منيتا كين منوكو تي نوبلو نا كو جوخ سا بوب يالا كين من لا تي نوبلو ومن الى سواه ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko way kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatuwale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatuwale walan yasala mutahiba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi man qasada la al karima haqqa rajaahu fa hujlahu wa haqqa muniko gis nga limalay digal moy man seigne touba limalay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku ab noflay ci kudul yalla ab noflay dal boko beugé am muniko deugmalal yalla bu ko sakku ci kenen kudul yalla muniko ndax yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajjuh yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digënté ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek kenn du gis sa defo mun daf lay jang daf lay ar muniko tayit man yalla moy ko xamni boko deugmale sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass kenen kudul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni way luma wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karima haqqa rajaahu fa hudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam tiernou refati mbacke xolal ma bi orientation motax mam tierno meunta tit meunta ragal yalla xamnako bo gise mustaragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañ wax ni tawhid bawon ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax nani man tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juram waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fati mbake amone fi ci darul mu'ti ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahim kana ummatan khanitan lillah anifan walam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam